chiyabiyesi zawa kutupa paneni na wakutumila kwa njiri kutisa ushiri na chiyabiyesi wadu wantaba mianu wakata weni na mianu kata wanasi

Ati Adena nipa kwa dia Ewa di fina kume munyina se Mama yama nipo Unipa na sanitisa mesasu nivisubaiso